Mintoy hatse ko lahay. Ano pahay, ano pahay, ano pahin. Kau de may avi lain niki alay miki an hadan mandaram rayata adrin. Ikama hasak kyata habay nil patam hudu hatakin eha mehain. Husma vatina single red hadavat deka. Itin apit dushtyon anko ay taranda. At ahase piyam balayana kukku gana. Samakami Gregory Kalamba ehemehe dagalana tiya kawan gana. Orulos kano paumala iringu at ahindina parviyo gana katawin. Kohenda apita vela vak. Atan swelta vela. Busu kiye tatatrita. Eage dukam hunkaraddi. Ahase indang dilisi dilisi ochchamata hinavena handa gana nokkaduwen. Sati ante labena deerga amathumvalin numanana handa. Me danut thahena wage. Ape nihanda bavata pavadelana. Irai handai eheme arang yana. Adaraniya wadakagara dushtya wenna. Na na e dushtya wenna vena kavuruth neve. ඒ තමයි කාලය නෝරා තිනවිල් නොහොත් නෙතු අනුත්තරා.